0: Mer noe litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er her. Lytte Luradios, din lokal radio.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Ingen fikk se det, se hva du trengte. Det tomme I blikket, det vonde og kalde du kjente. Du var så redd, så redd og så stille.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 20. mai, så ønsker jeg deg en fin, fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Normann, og ønsker deg å starte da med en ny musikk fra Trangfødsel og Synne Jørgen. Håper jeg aldri blir for stor.

Det var musikk fra The Rolling Stones, og starter vi opp her på Radio Os, og vi er kommet frem til årets 140. dag I dag, uke 21 vi kom til, og 225 dager igjen av 2026. Og I dag så har Bjørna og Bjørn hele navnet I dag, det bare gratulerer. Og så det I dag verdensdagen for bier. 20. mai I dag så har Skjer bursdag, født av 1946, så godt lemme dagen. Og også nevne at Joe Cocker ble født på denne datoen, han gikk jo da bort I 2014. Vi kommer frem til ord for dagen, tiden legger alle så, og jeg starter den med nye. Det sa Sigurd Hoel. Nå skal du få musikk fra Delta Gudrem og Ekpleis.

0: Gjort en besøk fra Michael Bolton, Said, I love you, but I lie. Riktig god onsdag til deg, håper du har en nydelig dag. 2326 kjøretøy står igjen i 2025, for Hartvig Vennernes skal opp i saken i fylkesutvalget i morgen torsdag. I morgen skal fylkesutvalget håndtere en referatsak fra fylkesrepresentasjonen knyttet til trafikkveksten på Hartvig Vennernes fra 2022 og frem til i dag. Her vil ordfører Terje Søviknes nytter til høve til utfordre fylket på konkrete strakstiltak i samband. Her han har også bedt om egen møte om denne saken. Og sakspapiren til møte i morgen opplyser fylkesdirektøren at Skyss bør forby nye kontrakter for 17 fergesamband i Vestland oppsatt i 2030. Og i arbeidet med utgreding av rutetilbudet er det vurdert en behov for å styrke rutetilbudet på fergesambandet Hartvig-Vennernes nye kontraktsperiode. Og det øker kapasitetskravet fra 105 til 120 BE ifølge fylkesdirektoratet. Og det var Rosa og Fusa-posten som melder dette. Du skal få musikk fra Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain og Hanne Bol, All It Takes kommer, men nå skal du få foregnet Cool is the Ice.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Fregner og Cool as Isa på Radio Os. Vi kommer frem til temperaturen i dag, da ligger på en 16 grader. Og så blir det i morgen 15, og på fredag så blir det 14 grader.
1: Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen. Fra i formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn. Først i sør. Og været i Hordaland i morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig i indre strøk. Fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten. Først i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Astein Aldebrigtsen. She belongs to the rain her på radio. Så riktig god onsdag. Tirsdag i går 21.40 tida fikk politiet melding om en mulig trafikkuhell på Hattvikvegen. Det sto en hvit Tesla med knust rute i busslomma ved golfbanen, det sier politiobetjent Anne Lyssand. Melder så en mann gå fra bil. Det førte ikke til operative tiltak fra vår side. Det Midtsiden som melder.

Elvis Presley, det på Radio Åsa, Don't Be Cruel fra 1958. Senere i sendingen skal vi jo innom at Solstranda fornyer alien fra 1896. Mer om det kommer til å komme innom etter hvert. Men nå skal du få musikk fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star of Fall.

Det var musikk fra Michael Jackson, og det var Hugh Mac med fil her på Radio Rose. Du lytter til Aktuelt og Kultur og Likestilling. Dette mange skal fordele 5 millioner kroner til frivillige lag og organisasjoner som legger til rette for alle kan delta i idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen skal sikre at flere får høve til å delta og oppleve idrettsglede. Tilskuddsordningen har siden starten i 2019 gitt støtte til rekke ulike idrettsarrangementer over hele landet. Målet er at personer med funksjonsnedsettinger kan kunne delta på arrangementer for å idrette og fysisk aktivitet og inkludert friluftsliv på lik linje med andre. Frivillige organisasjoner og lag som er registrert i frivillighetsregisteret kan da søke. Og her er da fristen da 15. juni. Det var Bjørnafjorden kommune som melder det. Vi skal over til Tomine Harked. Hun er da ute med en ny låt, og den nye låten heter «Hold meg fast».

Det var musikk fra Berlin, Carl Ice og Circle in the Sun her på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har det fint der du er. Og i dag kunne Os Tunnforening ønske velkommen til åpning av nyrestaurert klubbhus på Q-Ventre. Der kunne daglig leder Vegard Leikvold Moberg dele ut æresmedlemskap til sponsor Trone Moen. Samtidig sender NRK og TV 2 ut pressemelding med sine program og planer for årets fotball-levie, og NRK sine planer da inkluderer det Vegard Leikvold Moberg. Proppspiller runder av sin karriere i moderklubben nå, så blir NRK NRK sine fem ekspertkommentarer under VM. Vi fikk noen signaler i januar, men det var først i mars at avtalen ble gjort, og mandag 11. mai var jeg på kickoff, og nå gleder jeg meg veldig til oppdraget, det sier Vegard. Og den andre ekspertkommentatoren NRK Karl-Erik Torp, Kristoffer Løkberg og Jonas Grønne og Bengt Eriksen. Og første gangen Moberg kompeterte fotball på TV var for TV 2 i 2019 og for VGTV 2024, og senere var fast ballspark fra BT i sin redaksjon. Og Moberg får base i Oslo under VM, der han har fått et bosted som har plass til besøk fra familien. Og Moberg skal kommentere minst 15 kamper på radio, noe og på TV. Og min første kamp under VM blir det Australia-Tyrkia, søndag 14. juni. Den har avspark klokken 06 på morgenen, norsk tid. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Sara Larsson og Lush Life.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Det var Elton John du hørte her på Radio Os med Daniel. Og 23-åringen fra Bergen er Norges yngste på Mount Everest. Magnus Rødbakken, 23 år fra Arna, nådde i dag tidlig på toppen av verdens høyeste fjell, men det setter nye Norges rekord som den yngste her til land som har klatret Mount Everest. Rødbakken nådde den 8848 meter høye toppen i par like før klokken 06.00 i dag tidlig, og mor til 23-åringen Marit Rødbakken fortalte til Bergens Tiden at hun er helt overveldet etter hun fikk beskjeden. Jeg er kjempesolt. Nå håper jeg at det går bra ned igjen også, sier hun til det Bergens Tiden. Det er bare godt lære deg til Magnus som nådde Bergens høyeste toppen. Det var Bergens Tiden, og vi skal over til Mar og Sandra, og Heaven Can't Wait heter låten.

tur til Sandra her på Radio Os med Heaven Can Wait. Håper du har en nydelig onsdag og håper den fortsetter. Og nå musikk fra Haikim, han kommer da til Os i juni i måned, gratefest i Os sentrum. Haikim går på scenen da i lørdag 27. juni klokken 14. Dette er låten Danse videre livet, her også Makosi med på låten. Se!

Det var Susanne Vegard på Radio Os med Luca. Og Fussa bedrift, nominert til innovasjonspris Alense, en av finalistene til Distriktsenergi sin innovasjonspris, og i juni måned ble det klart hvem som vinner. Alense fra Fussa finalist sammen med Ustelkelkveike og Krafta. Og på hjemmesiden til Distriktsenergi skriver den om grunngjøringen av det ulike nominasjonen. En av grunnen til nominasjonen er Lenses er at løsningen de har utviklet er kommersialisert. Det melder Os og Fussa-Posten.

Det var Naughty Boy og Sam Smith med La La La. Vi skal over til at hadde du tenkt å ta turen til Trolltunga i Pinsen som i helgen? Da må du finne et annet turmål for Skjegdalsveggen i Ullesvang, som eneste veien frem til startpunktet for populærruten vil bli stengt da i 3 uker, da melder da Ullesvang kommune. Og grunnen er da akutt rasfare. Det skal utføre sikringsarbeid at det har gått flere ras den siste tida. Frem til 8. juni vil veien bli helt stengt etter at det blir styrt trafikkavvikling. Nå er det svært viktig at ingen beveger seg i Berlingsområdet. Vi bør klage så mye at det ikke vil være mulig å besøke Trolltunga i denne. Fjorden skriver trolltunga.no på sin nettside. Nå blir det Bonas bandjobb fra hver gang vi møtes. Her er det også Eskil Henning og Behare. Dette er Elven.

Du fløy som en sommerfugl, full av farger foran himmelblå. Jeg har lært å takle nettene litt bedre, helt alene nå. Nå ser jeg lyset, nå kan jeg vinne kampen. Jeg har utsatt det for lenge, så jeg tror jeg drar med neste fly. Jeg har levd for å fortelle, kjenne alle dine små triks. Men jeg er good, selv om det tok meg ganske lang tid. Jeg har flippet tempo i det minste, gjennom ensomme fasen.

0: Det var musikk fra Jonas Benjobi fra Hver gang vi møtes. Aksel Henning var der og Beharie med låten Elven.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Du lytter til Radio Os. Her er det bare god musikk.
1: Hallo,
3: Radio Os.
0: Og del av parken til Solstrand Hotell og Bad er i ferd med å bli fornyet. En av de gamle landalderne er erstattet av nye tre, og det er lagt opp til at greinene i toppen skal veksle det vassrett. Sammen med Sunnhordland Planteskole og Os Hageservice fikk Solstrand ved årsskiftet plantet nye landetre. Den gamle dalien fra 1896 har gitt det siste året begynt å takke for seg. Det sier da hotelleier Pernille Skau Larsen mellom midtsiden. Ja, musikk fra Kjartan Lauritsen med Bare en gutt. Du får også Carola rett også. Men nå får du Foregna og med Want to Know What Love Is.

0: Clean. Ja,
1: det var musikk det fra Kjartan Lauritsen og Bare en gutt. Og temperaturen i dag blir 16 grader, i morgen torsdag 15, på fredag temperaturen på 14 grader.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra i formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn, først i sør. Og været i Hordaland i morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig i indre strøk, fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten, først i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Lytter til Radio Os og lytter til Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag denne uken. Og mitt navn er Kenneth Norman, håper du har en fin, fin dag. Og innbyggertallet fortsetter å øke i Bjørnafjorden, men Alva økte mer enn oss, mens Tysnes har en nedgang. Bjørnafjorden økte da med 68 innbyggere i første kvartal. Tysnes hadde da nedgang på 7 innbyggere. Samlanger økte med 51 innbyggere, og Austevoll økte da med 33 innbyggere. Stord hadde det ellers en like stor økning som i Bjørnafjorden i første kvartal, etter melder nytt i oss. Du skal få Phil Collins og I wish it would rain down.

Det var Kriminell Kunst du hørte med låten Jenter fra Stavang, og det var også en ny låt fra gruppen Kriminell Kunst. Og Victoria Bakker fra Fuser gir ut ny musikk på fredag som kommer. Du bare sjekker ut den på fredag. Ny singel om alvorlige tema. Ny singel heter Mirrors Pointers Eyes. Victoria begynte da å skrive sangen i 2021. Victoria Bakker sin ny låt kommer da førstkommende

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결

0: Radio. Vi er Roskimann, og du hører på
1: Radio.
2: Radio.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av det.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk I tog, eller, ja, vi veldig glad I det I Blues Train, for å

0: been in Great Blues for over 25 years.
1: Når det gjelder Sidetrack, så jo de aktive, de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, i front Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her i verden. Mitt forbilde den Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
3: Ja, oh, ja. Yeah.
2: Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Raufoss for bluesklubben, lokale bluesklubben, og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet noe, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det der jeg skal her i livet.
1: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først et kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15, og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside, og det en av bandets, altså Boogie Beasts største inspirasjonskilder, og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues, og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, no. I just shot him. I told him that it was up to him and the Lord about that.

vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge. D.K. Harold jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Buckshot Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harrell for Talking Heavy, som altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harrell.

0: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sange for. Vi går tilbake I tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær I Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, jeg har alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på, gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no, blusbluzz.no, der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men, nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge og vel egentlig fremdeles det men jeg har så mye annet å bedrive også innen musikk den koser Lisa Lystam jeg kommer her altså med Duke Joint Studio Session Get Out of My Bed

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off-Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så hiv deg rundt og kjøp billett.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
0: Da avslutter vi et øyeblikk med Etta James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk. Og hvorfor? Send meg mail på eiffel@online.no. Eiffel altså uten tårnet, @online.no. Eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på bluzz.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. Bluzz.no. Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg med en blir stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

They'll love it.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

Musikk fra min oppvekst. Hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal er mitt navn, og det musikk som undertegnede da har vokst opp med, det skal dreie seg om. Denne gang innom 60-tallet, 70-tallet, og vi skal også innom 80-tallet og 2000-tallet. Hovedsakelig så dreier det seg jo om 70-tallet, som jeg har sagt mange gang, og det blir det jo denne gangen også, men vi skal selvfølgelig da plassere historien til bandet litt underveis. Det dreier seg om Steve Miller Band, og første låt ut kom på 60-tallet. Vi kjører i gang låten som heter In My First Mind ifra Children of the Future. God fornøyelse, sier vi også.

på, og vi hørte da In My First Mind fra albumet Children of the Future, som kom i 1968, og som var det første albumet som kom ifra Steve Miller Band, som ble til i 1967, blues-inspirert rockeband fra USA, grunnlagt av gitaristen Steve Miller i 1967. Flere ulike musikere har jo medvirket på albumene til gruppen, men i utgangspunktet Steve Miller selvfølgelig, Boss

Living in the USA fra albumet Sailor fikk du I musikk fra min oppvekst og Jan-Petter Svendal det som sitter her og det dreier seg altså om musikk som jeg da har vokst opp med og lyttet til. Og Steve Miller Band står selvfølgelig I vinylsamlingen til undertegnede og ble spilt senest for et par dager siden. Your Saving Grace heter et album som kom I 1969, og vi hører titelkuttet fra det albumet der. Steve Miller Band altså.

You Are Save the Grace hørte du der altså fra amerikanske Steve Miller Band og I musikk fra min oppvekst. Og jeg tenkte jeg skulle plassere Steve Miller Band litt nærmere for de som lurte. Der jo en stor artist som nylig har hatt en hit med en av låtene til Steve Miller Band. Ja, nettopp. Hokus pokus, eller Abracadabra, det I hvert fall låten som heter Abracadabra. Steve Miller Band står bak den. Eminem har jo hatt en stor hit og med den, og har åpnet øynene for kanskje enda flere som har hatt lyst til å kikke litt nærmere på dette bandet Steve Miller Band som står bak Abracadabra. Vi kommer selvfølgelig tilbake til den låten. Så ska vi till Brave New World som kom för Your Saving Grace I 69 och låten heter Space Boy, Space Cowboy för att

Space Cowboy fra Brave New World, albumet som kom ut I 1969 fra Steve Miller Band. Jeg nevnte jo Abracadabra som en stor hit fra bandet, og så skal vi jo ikke nevne Glemme, heter det. The Joker, som også en av de mest kjente låtene fra Steve Miller Band. Bandet slo for alvor igjennom kommersielt I 1973 med låten The Joker, som ble en stor hit både I USA og senere I Europa. Musikken til Steve Miller Band begynte med blues, bluesrock, og så til mer fengende poprock, og polert produksjon ble det jo etter hvert, som har gjort de til klassiker på radio, I hvert fall en del av låtene. På 70-80-tallet så hadde de stor suksess med låter som Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Jet Airliner og Abracadabra, en stor, stor hit I 1982. De begynte som The Steve Miller Blues Band, og så skiftet de etter kort tid over til da Steve Miller Band. Og Steve Miller jo da frontfigur I bandet. Vi skal videre til en låt som heter Going to the Country, og da til albumet som heter Number 5 her I musikk fra min oppvekst. Og da vi inne I 70-tallet. 1970 kom dette albumet.

Vi er altså kommet inn i 70-tallet, og det er jo det store tiåret hvor undertegnede oppdaget mye nye musikk- og artistnavn, og deriblant Steve Miller Band, og det var kanskje The Joker som gjorde at jeg fattet interesse for dette bandet, og siden har fått på plass flere album fra Steve Miller Band. Vi lytter rett og slett til The Joker, albumet med samme navn, og det kom ut i 1973. Her altså en klassiker fra Steve Miller.

en klassiker fra The Steve Miller Band. Det låten The Joker fra albumet The Joker du hørte der. Og 70-tallet vi altså inne i, og jeg nevnte da at Joker, eller The Joker, kom i 73. Vi skal snart til 76. Jeg kan jo nevne da at bandet har gitt ut 18 studioalbum, og bare samlet albumet som tar for seg perioden 74-78 har solgt over 13 millioner eksemplarer. Steve Miller Band altså. Vi går til 76 og albumet Fly Like an Eagle, og da titelkuttet derifra det du får.

Fly Like an Eagle fra albumet Fly Like an Eagle. Dette en av de mer populære låtene fra Steve Miller Band, og du skal få en låt til I fra albumet Fly Like an Eagle, og da går vi til Take the Money and Run. Amerikanske Steve Miller Band dreier det seg om I musikk fra min oppvekst denne gang.

Take the Money and Run Fly Like an Eagle är den og hentet fra. Vi skal fortsette på 70-tallet, som var et godt 10 år for Steve Miller Band. Det var og 80-tallet. Vi skal komme nærmere tilbake til det. Det vi kan nevne når det gjelder 80-tallet er jo at deres største hit på 80-tallet var Abracadabra og en kommersiell hit. Den toppet listene i USA og flere andre land, inkludert Norge og Storbritannia. Og musikalsk så beveget den seg mer mot pop, rock og synt i tråd med tidens stil og markerte et skifte fra deres tidligere blues- og gitarbaserte sound. Du skal rett og slett få litt grann av denne Abracadabra, og som jeg nevnte litt tidligere, da en versjon som Eminem står bak, og som da heter Houdini, med kjente elementer fra Abracadabra, selvfølgelig.

har jo løftet denne låten med noen av de yngre her i huset blant annet, og de tenker at dette er en låt som Eminem har laget, og så har jeg spilt denne 70-tals versjonen til de, 80-tals beklager, og da skjønner de jo at dette er en låt som har vært ute en stund. Jeg er overbevist om at Eminem sin versjon har gjort flere nysgjerrig på Steve Miller-band og den yngre garda. Vi fortsetter på 70-tallet. Steve Miller med Jet Airliner, som også ble en hit fra bandet. Steve Miller-band, for å være precis. Og dette er jo fra albumet Book of Dreams, som også står i min hylle. I vinyl, selvfølgelig.

Jet Airliner fra Book of the Dreams-albumet til Steve Miller Band. 1977 kom det ut. Vi skal snart inn i 80-tallet, men en låt til fra Book of the Dreams gjør vi plass

så har du fått to låter fra albumet Book of Dreams på tampen av 70-tallet. Du hørte Jungle Love akkurat nå, og vi går inn i 80-tallet 1981. Og det skjedde jo ting med bandet på 80-tallet. De endret litt stil og ville gå mer kommersielt og tilpasse seg 80-tallets poplandskap. Og det ga de nye fans, men noen av de gamle tilhengerne samlet den mer gitarorienterte rocken fra 70-tallet. Uansett, 1981, vi går til albumet Circle of Love og titelkuttet derifra.

Circle of Love ifra albumet med samme navn. Da vi kommet inn i 80-tallet, og så sa jeg innledningsvis at vi skulle inn om 2000-tallet og var litt ivrig der. Vi skal til 90-tallet og til albumet som heter Wide River, som kom i 1993, og vi hører titelkuttet fra det albumet.

I want to make the world turn around. Fra albumet Living in the 20th Century 1986 kom det. Det har dreit seg om Steve Miliband I denne ukens musikk fra min oppvekst, og Steve Miliband det amerikansk blues-inspirert rockeband I utgangspunktet, grunnlagt av gitarristen Steve Miller I 1967, kom med sitt første album Children of the Future I 1968. Flere musikere har vært med på albumene til gruppen, men hovedbasen jo Steve Miller, Bob Skaggs, Curly Cook og Lonnie Smith. Veldig trivelig å kunne bidra med musikk fra Steve Miliband, og kanskje du blir inspirert til å studere Steve Miller litt nærmere etter å ha hørt dette programmet. Uansett, Jan Petter Svendal, han sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin, fin dag videre, og så runder vi av med Abracadabra. Albumet kom ut I 1982, og titel kuttet derifra den store, store hitten fra bandet. Ha det godt!

0: Dette her Einar Tørnqvist, og du lytter til Radio Os.
1: Hallo, dette her Tarjei Esteland. Du hører på Radio Os.

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Blir med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi nå kom til kapittel 12 i serien. Året 1982, og programmet starter med at, etter min mening, en av de vakreste, mest sarte og triste norske plateutgivelser noensinne. Jeg snakker her om albumet Fairy Tales av Ratko Tonev, med Steve Dobrogosk, eller noe sånt, på en polakk på flygel. Spilt inn over 3 dager i Grieghallen i februar 82, 8 måneder før Tonevs tragiske dødsfall, bare 30 år gammel. Lukk øynene og lytt til Radkas tolkning av The Moon is a Harsh Mistress.

Fra Stavanger så herjer Stavanger-ensemblet tidlig på 80-tallet. Og siden dette et radioprogram, så skulle det vel passe bra å spille nettopp låto Radio for den andre LP-en. Skal det være, så skal det være.

Jeg har notert meg at jeg udatert av en eller annen grunn og en eller annen gang, men i løpet av 82, kanskje før, fikk to sparksplater av Svein Anders Hopstad. Jeg synes de var gode og litt rare den gangen, men jeg drar de frem igjen for dere lyttere nå. Og det gøy. Vi hører Get in the Swing fra albumet Indiscreet.

engelske Mike Batt har gjort mye musikalsk forskjellig gjennom sin karriere. Mye for orkester og film. Han skrev blant annet Bright Eyes, som ble en stor hit for Art Garfunkel. På slutten av 70-tallet ga han ut flere plater som havnet i samlingen min. Men roer ned igjen et hakk med låta Lady of the Dawn fra albumet Tarot Suite.

Siden vi før dette innslaget nevnte Art Garfunkel fra duoen Simon & Garfunkel, så må vi jo også ta med Paul Simon. Etter nok en tur innom Jørgen Os, var Plato still crazy after all these years medlem I samlingen. Med høyre 50 ways to leave your lover.

0: En tur til Oslo. Vi besøkte Ringstrøms antikvariat for brukte plate i Ullevålsveien 1. Fant jeg endelig en plate som jeg hadde leit etter. Helt siden Jomisco spilte han i Storefri på ungdomsskolen tilbake på midten av 70-tallet. Jeg satte stor pris på hele katalogen til Procol Harum fra 60- og 70-tallet. Men minnet om Exotic Birds and Fruit fra 74, det satt spikret og var nå endelig på plass i samlingen. Her kommer Nothing But The Truth.
1: Is it on, Tommy?

tidlig på 80-tallet var, som tidligere nevnt, platesamlingsmessig preget en god del jazz, jazzrock og fusion, som kom og forlot platesamlingen etter hvert som interessen for sjangeren tapte seg. EO-Len, et samarbeid mellom norske jazzmusikere og Miki Ndoye fra Gambia, den står igjen. Og helt udokumentert mener jeg å huske at jeg også hørte de live i Grieghallen på den tiden. Her er titelkuttet fra plato EO-Len.

Velvet Underground, med blant annet amerikanske Lou Reed og britiske John Cale, var allerede på plass i samlingen. Men de nevnte to sine soloprosjekt var ukjent til nå. Music for a New Society av John Cale og The Blue Mask av Lou Reed kom begge ut dette året, altså i 82. De ble kjøpt og ga mer smak på videre utvidelse i samlingen. Vi hører Close Watch med John Cale og My House med Lou Reed.

Først inne på Lou Reed, så er det nærliggende å gå tilbake til to legendariske album fra tidlig 70-tall. Lou Reed's Berlin og David Bowie's Hunky Dory. Begge disse legges jevnlig på platespilleren. Vi hører Lou Reed's Carolyn Says 2 og Bowie's Life on Mars.

Da Honky Dory ble kjøpt inn i platebutikken Mæren, fikk jeg også med meg en amerikansk artist, Patti Smith, med albumet Waves. Patti Smith er en artist jeg har stor sans for, høy kredibilitet og vel verdt å låne øre til, både på plate og konsert. Vi hører Dancing Barefoot fra Wave.

Da avslutter vi dagens program og innkjøpsåret 82 med to amerikanske artister. Innhandlet hos Siggen på Tuts. Vi hører Ricky Lee Jones med We Belong Together fra albumet Pirates og Ry Cooder's Little Sister fra albumet Bop Till You Drop.

le lent. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek.

en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy. Thomas Gjertsen, takk for at du lytte til radios, din lokal radio.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Den kom ut I 2025. Her skal dere få høre Alle vil til himmel med Emma Steinsbakken og Susanne O.

Jeg fikk dere drive-by med train. Og den kom ut 10. januar i 2012. Neste, han født 29. august i 1958. Her skal dere få høre Leave Me Alone med Michael Jackson.

Da fikk dere høre My System med Felicia. Og hun født 5. oktober i 2001. Neste låt kom ut 20. juli i 2021. Her skal dere få høre Senorita med Sax Voice med Daniela, VTL Sax, en Bandirette.

Da fikk dere Bang Bang Bang med Kamelen. Og han født 12. februar i 1993. Neste band ble etablert i 2005. Her skal dere få høre Silvermoon med Donkey Boy.

Da fikk dere Stranger by Night maxi-versjon med CC Catch. Og hun født 31. juli i 1964. De et band fra San Jose, California, som spiller alternativ rock og ska, og de ble dannet i 1994. Her skal dere få høre I'm a Believer med Smash Mouth.

Con Maroon 5, Wiz Khalifa. Og den kom ut 16. april i 2012. Neste låt kom ut 12. april i 2013. Her skal dere få høre I'm Wrong med Nico og Vince.

Ja, da må jeg vittne anledningen å takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sangen. De en jentegruppe fra Storbritannia regnet som verdens mest fremgangsrike innenfor sin karriere I popmusikken. Her skal dere få høre Wannabe med Spice Girl. På gjensyn!

0: exes, kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

Brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på lufta! Mm-hmm.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.